ابھی آپ سن رہے تھے کاریکرم آپ کی فرمائش ایف ایم 100.7 میگا ہرٹس پر. ہم آکاش وانی کے رائے گڑھ کیندر سے بول رہے ہیں. 11 بجنے والے ہیں, کچھ ہی پلوں میں آپ سنیں گے آکاش وانی کے دلی کیندر سے وویدھ بھارتی کاریکرم.